mai ric. Ora în sânze jămânăcă, sahman vață ți se încarcă. Artă-n ghite mai ric. Hișume miști mai ric. Mez macrume în porțancnere, gheancnel met siro parchevi. Hișume